Slavuriş gahdar ilme hijra u dilal. Am du bernamaya badga filma bajar. Kaj Juliana Borama. Briya radio dilal. وخلقه ما يقيرو لسر قنديه شونيه ورم بهفره وي قندي وديرو كاوي قندي ناسكي او قندا چنا عبدارا وقرفو آتاتي وي قندي چنا قنديه شونيه جا آري جهو اردن قريبه قنديه شونيه لفچايا بلبليكو لو کانتونا فرینه دکه با ولی گند داوری با کره هلبه که گندی اشونه دکه با او بقاسی ده حتا 15 کیلومتری

پارێزگەهاتووتو سێ هەفت سیڤل بریندار بوونەش بەرتەقینا لولەکیا توبەکو ئۆکسیژەنی لێ سەرکۆ کیشتەیەکاڵ خاڵاکۆ دوهنیێنی زیکێ کورنیشێ تەرتو سێ جوت کارن هریمی یا مورکه که او سال هیایه لرقایه لبر آواه یا پاریز گهه دست به چالاکی یا کرنا دا خازن وکرنا کالان آوه او دا بیر کرنا ما توزن که پشت گره یا دولتش گو آفدانه بر همین خواد که